0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini ga znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri auto stakla.
3: Kafe, turti, kolači. Složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaš je od sladak izbor.
4: Alex Sanovi, najdoverljiv investitor so najgolemo iskustvo v regionot. Decenije rabota, stotici srekni semejstva i objekti izgradeni po najvisoke standardi. Izberete sigurnost, kvalitet i prekrasne lokacije vo Štip, Sunčevgrad, Duzlak i Pribek. Možnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Sanovi, stabilen izbor, investicija i dom što traje.
5: Chips Fripsi, koga sakaš poveke.
6: A ti sakaš poveke?
5: Ja sakam chips Fripsi, krskav i neodoliv od Max Strumica.

0: 777.
1: Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ovo je
0: Kanal 77.

No i do 1 milion evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.